0: Zareg an ur Radio You, en brezhoneg Radio Kerne, Radio Naonet, Arvoreg FM, Radio Kreiz Breiz, Radio Treger Gwellou, a Radio Bourgwenet. Seda e neue an abad en vitinka seda eus studio Radio Kerne ba plonneiz, hoez an de. Ar meur striwar nugen a viz evenman me irie hag assemblez vim betek na aveur. Hag an or neue de dibigousan a an or me, Morgan, mi chans za mad an traoù gan or, dost an amzargo, rei, hag or deud de la benne de gousket an onzman an tamm eit neus tra. Eus istor breiz vo koz penonz kreiz an abaden, neuze, gant a drugare da penonz Anton Burel. Kronokienou vo ie de glevet, unan skiant tel kentor gant ewen kor hag iben gant Laetitia Fitaman un den erbede. E heuliad en arzun e klevim Didier Dreo de ginnig e bladen newe. Hag evel just e vo prantaj o keleier ie assemblez gant Audren Trean irieich ad Alex Studio Radio Bourgoenet. Em gau vo roet d'or da 16h anter evit ar frapat keleier kenta. Akrogom gant an abaden, gant gan atersaden an dewez, bremañ. Christian, Léa a Leila, o deus bet krouet ar strolad vout. Ur strolad kanon ar strol da welet e hap hag edouar anenez. Christian, neus bet desket brezhoneg war lene, hag eman gant Marianne Vedi evit dispeg dei hiror war ar strolad man.
1: Strolad vout eor a zo ur strolad a liez vouez. Triomp, Leila, Leila Kourousselikoa, Léa Chalvignac a me. Hag kanna a reomp, kanna oe nou a deus zon tombik pepler a liez vouez. Ki jar a diomp penkenta kanna en o zi, quoi, hag dangenta en em ga vout a Assemblès, en el lascona de Ter Brazo et Edouard Nénès.
2: Ok.
1: On peut on voit da ganda en el stroladique, quoi.
2: Ok. Yeah. Yeah. Ok. Pen un film gret au peu s'en a ou dégis en el lascona et Edouard Nénès. Alors on peut se bet ken derel da ganda ben un film, mais ganda stroladique et ken a ke ganda strolad vraz, andrazé.
1: Sais-tu? Sais-tu? Okay. On peut on voit da da gana récisor hag da labourat var o moejou on unan quoi hag an hag ie rontet on boa da labourat an tomik var ar zonirez memestra hag da sevel sonio pas sonio med moejou e barz gana wenou brudet hag avechou ken penez ba ya ken penez de ce ba a zo dija
2: de ya ya de bezo dija de za khona wedou
1: il y a c'est tu ag avechou rendez donneuse da furchal da glace que traudisinvel.
2: OK. Les deux espèces à comprendre à khonwa ganyor labourat tonu kanawenou agawa dija en avezit mais au Kempen, juste à voir, à Khanawenouman, au Ad Labourat, à Khanawenouman.
1: Bah, sais-tu, un drasé a zidé bande de Arganawen. Bezos Khanawenou a Blige Diomp, Evelse. Hag presque à cette éwamp de Zlas Kanap et de Atalierou Kan. Des inveltrés, da Square, et pas de Ar Festival. À Revoce, mais ce à Taliroukan, puis Kaz à Taliroukan d'Isavel, avec des skates, on ne qu'on a oué nous, quand on a déjà Kempenet.
2: Déjà
1: Kempenet,
2: ok.
1: À Gavéjour, on était en bois d'un Sevel Undral, quoi.
2: De Guinée, qui est un drap névé,
1: un drap névé, ya.
2: Ok. Gispez Larit, vous ne zé à zo Gispez Larit et Galek un groupe polyphonique, ne zé d'alarédé Eurstrolad gant tu do gant a Astrol, gant liézoué, ya liézoué, ben ar fin, un doare da gant a liézoué, ruid a skouer penos ve gret, alors aze, koum zet peus deus ar c'han naouenou, deus an tonio, e peseurt répertoire ben ar fin, e ve kavet ar c'han naouenou, bar peseurt d'astumadou, pe gurgolin meus o poa gant naouenou e meur a yiz.
1: Ba da skouer, on eus ar gant naouenou deus bro Occitania, deus bro Catalunya, ie, deus bro Breiz, bez eus unan ur gwerz a orin met laket a liez fouez, hag unan al deus Breizuel, an tammik e galaouek met gurune galek met gant traou galaouek barz, bez eus ier luskel deus bro Brazil, deus bro Portugalie, kanet ve e pepler e bro portugais, quoi, gant yes portugais.
2: Perak plij dior just a war, kana e meur a yez.
1: Neket un historiez ne meken, pe gur formet d'on eus gant kaz a gant a wenu.
2: Yeah.
1: Hag kana en ur yez dizinvel, son ket, perak. gur yonne met se zo dreiz da fouet a bro, un tammik gant ar gant a wenu, hag da dinva traoù deus l'eral, met Memestra, traoù deus l'eral, gant a wenu deus broioal a l'ar traoù ne kek dizavel tre deus on bro. Hag, tam soz, en lazou gant a vremen, bez eus kalz a gant a wenu a zo kiniget en yezoual.
2: Pekur marteze, ye o gant a en ur yezal e ve disquachet e dizoloet sonio neve ye de...
1: Ar gurionez o gandit. Gure, ben, ya, bez eus labour dizinvel gant ar gonzonen pe ar bezosia o sonou ninket barz ar galek pe ar brezonek an draze a lakat harmonik dizinvel.
0: Christian, Léa, Leila, o deus krouet ar strolat vout, ar strolat kanon ar strol daouet ed ar rap hag edo arnenez. Christian, eus desket brezon e gwarlene, hag eman eo gant Marianne Vedi, evit displeget dei hiror, war ar strolat.
2: Galara fez marteze, kinik diom pioe Leila a Léa. Galara fez lar diom pioint.
1: Pioint, ah ben, Leila a Léa a zo bignonez din. Leila a labour en ur stal leor, Edouard Nenez. Plis a radi kalz kon a. Hag Léa a zo ur gomedionez. Hag dansa la raye o beurra kaza traoù arzourel dizinvel. Kanna ara en ur las kanna dreist ordinal ie e dornene a zo anvet an ameze gezet. Les voisines.
2: Ah, les voisines, yeah. Ok.
1: C'est tu.
2: Maître. Meuske goulenet dit gandit, Christian, mais pegoul c'est obé krouet, vout.
1: Krogadom da ganna, passe daou bloiseau, met orkagi daou bloiseau. Da ganta, un emvo de bebzun, quoi.
2: Ouais.
1: Evit klas ke Petra va rond da ganna hag Petra a oa fromus evidon da ganna hag goudezer un emvo de
2: reoliek
1: reoliek tre hag se zo dreiz da evit labourat ur chomaden on doa gret emis genver en abati ar relek.
2: Okay.
1: Den gemeret on boa mat kenan ur chomaden pem devez hag ur gorventen a oa e pad ar chomaden man hag Bewa un devez pedao eb dredan. Met ba tud de abatia relak zo chichan kenan ag alarmant zo braoutre ag evit krui vit labourat resis se zo l'air dreist.
2: Ok, a just avoir e pad ar jomadenman bar petra ou peus labouret?
1: Labouret on boa var egiz boaz, egurionne, egiz boaz met donor pegur boazom da gaout ur un em gav terreur, quoi, terreur vez ag ar zun leun a adres da vear esisor hag labouret on boa var gant a wenou neveye dam sonj met enfin pelle vraiment hag chikouret on boa ie ar un devez gant el zakor ambroget e doa ar an omb ba braoutre ie peogwir kaout ur zel hag ur zel
2: Michel,
1: c'est tu ar prof
2: de Zarenta,
1: ar prof de Zarenta evidon, ya.
2: Endraik, me meustra Christian, desket peus brezonek bar lene de spes peus d'ar edin daoustagin ar brezonek neus digaset tra ouspen just avoir a fet kana da skwer
1: regoulen mad me meus rond da gana muior e brezonek met lea e leilan e negomsket e brezonek met planden meus un tammig brezonek gant ur gana wen ur gwerz quoi laket en ur gana wenou ur gwerz e wag kem penet un tammig gannin met ba sezo ur yezal hag ur yez braoutre ye hag me meusra ba ya bevareon e breiz hag poezuse da gana e brezonek
2: perak vout
1: ur goulet man ba evit kan a en atalierou kan a klevet on boa traou gant bolsou ar vols quoi, ar la vout donc 4 vout e brezonek ar bolzen.

0: etre daougen a daouderez war nug a daouderez a daougen ya en do a rou a betek tri derez a daougen zo ken.
1: Poison Dayton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Dek dewezo, wabed en dewezo studi ba gwengom diwaben istor breiz. Aose dewa gant ar gevredik istor, a neke de liame gant ar gelaouen a neus ar memez anno. Ur gevredik ez neze ar a wardro a lerien istoar de la Bretagne pik bezedach. Cédric Choplin en deus be kemeren pers en dolgren genta war an tem kelen istor breiz, chilaouam nian diustu.
1: A lec'hien ar berz, pez a ziskouez o neus tizet ar palio no a laket deom, da la rede sevel lec'hien diwa ben istor breiz en ebez, ma peus ron, hag lec'hien a vije skrivet en un doare ma vo ez de len gant an dut a du dius da velet. Da la rede gant tresadeno a lingoutal hag gant poltrejou, Danielou hag zo deus ar renta. An tresadeno hag ar poltrejou a zo bezavet gante gant ur zel istor el da va da la rede be guiriet peptra bon, evel just tres an dut da lerke gouzo da tau mais a fed diat a me war merhoaz klota a ra gant ar pez oen d'ar marzi.
2: Ma, neuze zo alerien vin an dud rout hiror var istor breiz, met ouspen da lerien, zo be ozet hag evo ozet devechou studi, divar ben istor breiz, neuze oa disadorn e gwengam, tetus kemere pers en dolgren gentan?
1: Ya, ranet oa bet an devez ba gwengam e diou loden, neuze da vintin o neus komzet divar ben istor breiz e c'helen, deus ar skolioù bien beteg ar skolioù. Rag bezo un dra, ma me sonj mat zo seiz ape varug en dre gant deus ar vretonot o defe c'hoan e viche kelenet est ar breiz. A padal ne veket, kemese. Neuze o noa laket ar goz da vintin diwar ben kelen est ar breiz. Neuze oa meur a ini o kemer perz e barz an dol grenze, be oa Clyde Lugi Belmont, hag a zo mechkold e diwan, hag a ra ul labour dreist diwar ben kelen istor breiz. Hag neus diskouezet neus deom penonz era evit doujad ar program o skol deus un tu a lakad istor breiz e barz. A ze oa dreist, ze oa dreist. Da c'houde on eus bet Mikael a c'houteller hag a zo kelener istor geo hag EMC edukasyon civik en ben setu e barz an eil derez neus e koste kalak. A yon neus diskouezet deom ive penonz e c'haler ober trao endro da istor breiz e barz ar programmo dreistol o profita deus ar pezo anved EAC éducation aux arts et à la culture à Ganzé et aux moyennes d'avont gant ar skolajidi pe a liseidi zo ken da veled lerkiou a da labourat var an treou dielou a lerkiou a gazour an eo er vro a ze ti an dielou da skouer a mewar merhoaz hag an dra ar ankan laret e oan bodet neuze naseak da la ride e prison kous gwengam a prison ze zo be transformet en ler evit an eo ase just awar hag degemeret on be braoutri gant Emmanuel Laot hag a zo a yon reiner an draze hag ure oa dreist evize hag gweledonez e oa stang dija koste gwengam atav an dar emprejou etre ar skolioù an inseak da la ride istor avro be oa de tudie deus an aspe da la ride a ar skol e l'er ma vez tumet ar gelenerien deus ar renta derez a deus an ail derez hag ahe on eus gwelet pegen diez oa de lakad istor breiz e barz peguer zo ne betre a ur vechou evit an istor dija hag neuze lakad istor breiz ouspen zezo un dra diez de doa ive Hervé Potser a labour evit tes a zav leor du skol evit tes rag ar pez zo evit arre a gelen ar skolioù diouiezek petamon drezoubidi gez vel diwan a reze o deus dafar gantez evit kelen istor breiz o deus tre oa bep sort an dal c'hazo evit ar vegoale a zo barza ar skolioù en galek a garze e rank ar gelenerien farda o zrao deo unan setu perak gant a lerien istor e momen zonj hag evo grit ke bezañ zonj, met gret evo. Zavet evo ur bajen war al lec'hien, lec'h ma vo dielou, kuzulioù, kentelioù zo ken prestatout, evit ar gelenerien, evit implij istor breiz, e barz ar program. Neuze evit pep klas, evo laret, ba, var andraze e program ar penvek klas da square, ba, galou darit, ober gant nouzon ket, me un drabenag a gazo ar vro a me war merwaz. A setu penoz e fel deom, krouir ur startijen neve. Drag guire ar gelenerien, n'inke bestu met varze, var istor breiz, neuze ne ze ket ar zonj deo den ober, a var l'er e la ron, ba ya, n'onke bestu met me nouzonge, a setu, e mon mouvon da ginnig traou prestatout. Neuze a lo deus ar gelenerien a zonj de, me na l'er ket lakad istor breiz e barz ar programo, geo. Galoudarion, a ni a zo vant da ziskouez, gant chikour rouedat kelenerien a garaze dija, ba penon zorba. A me meus komzad yo barben a kelen istor breiz er skoul humeur. Da vintin, neuze e veze lusket an treu gant rozen milin, rozen goudarit a war lakad an treu, se evel treu hag aze e rankom evel just trugarikad rozen Bernez Rous, hag ive François Argoaziou hag a zo pre Présidentez ar gevredig ez bremañ, hag gaid evenou, ive gre de l'arbor spontus, hag ahez bremañ on eus ur strolat tut, evit ober vardor ar gevredig ez, a dreistol bremañ e lakom ar pouez var ar skolioù.
0: Kendalhom diustu nue gant Cédric Choplin a gondom hiror war an dolgren hag a oa bet aouzet dek deweso bag gwengom, diwar ben an istor orien hag an neil brezel bet.
1: Gout emeren zo bet laket ar gouz di war ben a, an eil brezel bet hag pouez ar rezistans e breiz. En breiz zo bet kalz rezistantet, muor vid e lec'hiou al moar vat, hag an drahe zo bet displeget deom gant trideen, alan ki li vere, hag en eus labouret dion var enos veze aozet balioù e padar brezel. Yann Botrel a oa ive, hag a zo bet senedour, a mer e boulvriak, hag alan lozar en eus krivet meur aleor, diwa ben meur aleor, diwa ben istor breiz a dreistol ar marze, vel da square, reziste en Bretagne e vichy en Bretagne, pezo an kwe d'aliez. Neuze ahe on eus bet ur zel leidan, diwa ben a rezistans e breiz, hag evit lâret ar re-se, me meus desket traoù, traoù na ouien ket, traoù na vezon ket lakad a war war ouel, quoi. Hag a lodenze deus an devez, a oa lusket gant Bernez Rous, hag a zo bekelen er istor, pa oa yaouan, a goudeze neus labouret ba France Tri a chetu. Met saout gant an istor a taou a setu perak e ma e touez dut a lag ar gevredigez hag a lec'hien da veva. Un dra evit kloza, un an deus palio ar gevredigez eo lakad a lec'hien en brezhonak. Ze vo ar pez labour. Neuze maz eus tut o defe c'hoanda jikouar ki den da rempret gant ar skipai pou kemet klika var al lec'hien hag e kavor penos jikouar.
2: Matre, da ouz ta gen vo zo devechou al vo raktreset ben bla ben mis
1: Ya, berz o neus gret peogor o neus leun kouchou ar zal rede laret, leun kouchou ar zal hag or bern goulen ouzo bet gant an dut hag aze o neus bet a razantimant e vigeret ober devez vese beploa Neuze, evit diskouez penoz eza an traou varok, hag matrese, kojeal, diwar ben suje doual, hag o neus ruitet, penoz onket, ya. Me beploa, bremañ, vo un devez, hag emon men zonj, trei e breiz, ober, ablamon vo en gwengam, ben bloa, vo nous on kepeler, fin, mon vond ober an tomik pepler e breiz, neuze, deus rest beteg naonet, hag deus kemper beteg roazon, fin, nous on kere, gwelet e vo. Al lec'hien, fel meus lâret bremaik, a zo brau a drugare da dresadenno a lingoutal, hag emo movon da aoza gant an tresadenno ze, un diskouezadek. Un diskouezadek hag a zo vont da dreie breizie. Hag a hev un digare a dare da gojiel du barben istor breiz.
2: Un eil dar vout oa disa adorn. Disa adorn oa un dalr kuzul sevena durel breiz. Hag e oa be penoz kiniget eunet eus a hentam memestra. A oa be prietet ganit hag an tudal. Eunet divarben an IGP Bretagne. Ar guin e breiz ?
1: Ya, neuze, perag zo bet savet un net diwar ben an IGP ou e breiz, ar gure zo istor ar guin, met Benefin felik e deon pe a barret bar zistor ar gwin rag IGPU al a zo dave a savet e breiz gwelet meus oa unan vid ar mail da skwer neus e neke vid ar gwin epken me vid kemen tra a c'houlen kaout un IGP breiz an IGPZ a ranko bea war pem departament a neke war pevar departament ar anvroik o neus bremañ. Neus e bezo IGPU dija, hein, IGPU breiz a zo dija ar chistre pem departament, on est tu pem departament, ar pastes, pem departament, fin, bezo er marimont déjà IGPU, breiz pem departament. Neuze, ne ouelom ke perak, e viche savet un IGP vid ar gwin, pevar departament, pema gwinegi breiz kentor, evit poen, e ligar atlantel. Ahe meus gweled gant cheno, aze ar gwinego, zo mouzillon, hennez meus savet ar gwin, hag an o e cuvé duc de Bretagne. Hag ma viche savet un IGP breiz vid ar gwin, pevar departament, e ralfen ober proces deant. Ma mestra, ze viche drush, neue, bon, kavet o neus furor, l'arrêt du stu, un IGP evit breiz o pem departament modal nitra. Vraiment, e vo ret da zervichou a randvro o bavardro. Ni o neus gret net, vraiment, et da ruzul randvro lakadze, e pleustre, e barze servichou. Adristol servich al labourdouar.
2: Pierre Benafin a hinnig ze zo lakate e pleustre en endoare pleustrek neuze a fer an anu de vanniez.
1: Ya, ma zo un dra a zo drastus evidom, evid ar vro, e o gwelet un tomig e pepler a dreistol var machadourezio, kom a peus roan, ar produyou avec barzar starliou, kartenou breiz gant pevar departament epkein. Gwelet ar skeud en ze zo drastus evit emskian ar vreton not kom a peus roan. Neuze, pavo IGP pem departament evo gwelet kartenou pem departament. Neuze, ze zo un doare evit mont varok varent on unan niez e penou ar vreton not peguer evo elon ze er gour machadou var an daou l'er ger. Comprenarit bon, c'est tu. Nous disons, à bouez bras, et wandraï. À bouez bras, grédé, voté des bédans en net à un voice, gant à chusul seven naturel. À doug et des bédans, gant tu devais juste de ligar atlantel.
0: C'est tu, Cédric Choplin, noé, ou avec goulé na tête, gant Anton Burel.
3: Poison Dayton.
4: En abord d'une vitine, bemme et tré seizar à navar.

0: Maïssa Djala Diustu en Oabaden Hoezande Varo Radio You en Brezonek. Eizer nie a dalhomne gant an abaden a gant ar groniken skiantel brenan, bremañ digarezit kroniken ewenkor ar groniken brau a beo.
1: Kirio, vos komzez eus boudoubeo bihan-bihan, met abouez ru, evit an ni, bakteri, mikrobiot ar bouzel. Krogom neuhe gant ar bakteri. Mo peus silaouet ma c'honiken di warben gwezen ar vuez, ou peus dalret zon jouto o marteze. Buan a buan, ur bakterien zo an organeg a neked ul loen nag ur plan. Bihan spontuze, tro ur mikrometre, kemerit ur millimetrat. Da square. Ne ke bras, déjà. Bon, rani dans les ans et très mille. A setu ment heure bactérienne. Nous e nin ke bras, mais stank a kapabint. Kave de vezan e pepler var an douar agenen an mille en o horf. Tro dro daougen mille a viliardou a bactéri a zo var pe en o horf. An iverse a zo tempédam ar memezini evel an hiver a gelig ou denel pe en hiver a se loup mo peusroan. Spontusé. Sais-tu vraiment et osons pétrae ar bactéries? A pétrae ar microbiote, ne. Ur microbiote, rak meur aini a zo en tomege pepler, a zo en ol vicro-organegu, a zo veva en l'air benak. La com en ororf. Evit lavarou d'ar virionez, estreged ar bakteri a zo en ar microbiote. Kavet evez micro-organegoual evel ar goel, a zo ar sortok tout sec, a micro-organegoual c'hoaz. Matre, hag ar bouzel loun eo. Damzonj e ouzor mupevud a betra zer vijar remont. E barz ar stomok pe ar zarbouet, e vez lanket pe digere d'arbouet, a zo bet roret a domigou. Me ne vefe ke ken efe du zaze e unan, pe gur ne relke da c'horf digeri tout kemen seurt bouet a zo. Dre ma ze o bihan spontus an organe egou, e zeus kalz an ezo an ur bouzellou. Hag a bep seurt zo ouspen. Petra dal vendrae. Feiz, liesseur de o stum ar micro-organegu, me dreistol e o liesseur do fonksion, pe o refridi. Ne c'hel ke peb organek ober peb tra, vel just, me pa vezon laket asambles e c'hellon d'ober kalz muior, peb inig an erol. A setu in neheu da reyant d'orn diomp e meur a zoare. Da gentapen an digeri. Pavez laket astrol an organe egouze, in gwez da ez mori pe da laka de brujun a lodenou deus ar bouet na vezen ke lanket ganyom an unan, evel ar gouyen nou bouet pe fibre alimenter ma karit. Ar pez ave roet deom gant ar micro-organe egou, a zo tamm bouet esor da lanka a gie gaz a teu da vezan bramou a loufou. Ne ket echu ra kefridi ou al a zo gant ar microbiot. Reie a reion sekour diom, evit krenfat ar reiza d'immunekat, pe sistem immunitaire mo peus roan. Gourdonet evez ar sistem gant ar micro-organegou en ur mot. Dreze, in stag ouz ar yeret. A setu ken important e ou ar microbiot me o liammet gant klenvejou pe kudenou yeret. Gallou d'arrer gwellou d'ar microbiot evel ur empoez ekologel. De la veredeo e o poezus kementad organek ma organek. Mave restank un organek benak e chanch emzal ar microbiot a beiz. An efet kenta a zo kaout poan o tigeri, a red kof, ar fuerel a liez. Me gwasorz o c'hoaz. Lian met krain e o ar bouzellou gant on empen, dre an nerven an oet le nerf vague e galleg da square, me die dre ar gwat gant an hormonou. A diskouezet zeus bet gant skiantourien a skiantourezet, evan gant dornad mikroorganegou, e barz mikrobio dant dud a zo tapet gant an divaskaden, pe an dud tapet gant an depresyon. Liam Oual a zo be kaved e tristad mikrobiot ar bouzellou hag an naotegez, l'autisme e galek. Ne kedez gouzout hagan e oa liam ur goz pe an diler koulskoude, me diskouez a ra e oa c'hof e kreiz ar yeret. Marteze o peus roan bremañ da c'houzout Penon zober vardro o microbiote diorhui. Un ebet traoz o ezom da ziwa louto. Kentatra, tremenid ebiou an antibiotikou. Re efe d'usine devit lara ar bakteri, hag ar re gentil en ozwez. Gwelor eo o implijout, manus diskoulma lebet. Da el, klaskit drebi prejou kempwez, gant gouyenou bouet, fibre alimentaire, avez kavet da skouer e frouez, hag e legumach. Dreze vo roet bouet do microbiot. Hag evit e chui, moyen zo da zrebi mikroorganegou kren a krak. Kavet e vezon pe e pilulennou e ti an apotikar, pe e meziou zo. Meziou laket ego da skouer, evel a c'holgo pe ar choukrouten, ar yaourt, a traoual, kefir, kombucha, miso, agal-agal. E bergomzou, on eus gwelet firio ez eus mikroorganegou en enomp en or bouzellou ar mikrobiot. Important kenan int evit digeri hag evit ar yeret drevraz. Lavaret meus dor in stang mat, bez ez eus tost kemen a mikroorganegou evel maz eus ke ligou denel. A neuhe, dreze eve fe diez deomp diposub zo ken beva nemet gant ke ligou denel. Pio ampni, ben fin.

0: Didier Dreo a loiz a bovir en oa baden c'hwez an de dan a veur neme kart. Setu e chom un nebe de amzer neve a rog klozan an a baden a neuze kendal c'hom diustu gant penons ur groniken un de nerbet un deiz benag pe ur vuepad un deus begret un dra pe meureni a vel gwell brudan setu neve danve kroniken ou Laetitia Fitamant un de nerbet.
1: Grunia Lefimovna Sukareva, Wabe Gwest et Milnoran Pemvarnugen, Dazoaria Arwezennu en Oteges, l'autisme, Arok Daovidisinal, Chomet Brudet Arwiti, Léo Kanner ag Hans Asperger. Grunia Lefimovna Sukareva, psychiatrice à Kelenerez Kolver et Russia à Ukraina, i deus difrosted medicinerez ar bret evit ar vugale, evel ne oa be morsegret gant ar psychiatre dal. Neuhe evit lakats kler an traoù, Hans Asperger n'en deus ket boulred an nol ouiziegez war an otegez, gred en eus evel ur bernski an tourienal. Len en eus aketus ur studiar den savet gant ur vaouez, gelet en eus laborat gwellar a donor gant i labor dei, a pebet an avezet i benadouz ki an tel, n'en deus ket lar ek gwal grain ma oa be hinchet propik gant ur gensertez. I studiar den dean, oa begret ur blavejou mil naoran daouugen, pemzek la goude ma oa bet oa reed an ao teges gant soukareva. A chambe de brudet, pen eus gret an o deus ar vugale, divar ek da vonet ar empret gant ar real ma teze, a kouskoude kat da ziski kenkouls a force puer skol a kals gweler a liyes. Un loden eb ken deus an o teyen a zo gwez d'ober kemese. Léo Kanner ne voa ket ar ued a bretor gant il arbour, er blavejou da ugen oaie, pisten nou a zo bedi frostet gantan a ben kompren gueulor a peize an otegez. E pen kentan an ugen vet kanvet e neve a oa c'hoaz a berz ar psychiatret, klask spisad an dizur zio breed. Ar ger otegez, autisme a zo bedi implijet da gentan evit arwezen nou dar skizofreni gant bleu l'air de Suisse e milleron un ek. Ar ger zo besaed a ziwar ar vrejen gresianek otos, an un an, dalar ede 10 an partiz a re ne wezon ketrei war zu a real. Grunia Sukareva, e min la ran c'hwer var nugen, a gini gaz digen sortet, d'ober deus an dizur souse, ur lin vet pen de ben, disan vel tre deus ar skizofreni. Ober a ehi, da gentan gant ar formulen psychopathiez skizoid, chomet e da zelet deus ur strolet potret a meret yaouank, evit klas kompren penons e fazien en o mod da von e da rempret gant ar real. Doare di deus ur mod da jonge al arbeid espar, techet da zifetisad a da rationaliza an traoù, ur reflex da drei kei eus ar vugol e al, deus an du dal, da jom eb kaout an nemzalc a zered an eskemou. Sel a di deus deus bugol e debet gant santa durioù a front madenou disan vel deus arial. Bugale, dize blant da beptra, a bugale prez da darza a balanmour da gemen son, sklerijen, pe kemen ober an neil gant egile. Merz a di deus un nebeut diferentiou etre ar botre da gar miradie. Renabl a di deus o mod da ber gestrou difin e vel automatet, o diez amant evi komz a fi val frez. Da kaner a da Asperger ne jome neme da defad an dolen besaet gant Sukareva.
0: Hag un den erbet a c'heller a adjilao dre lerienou Radio Breiz, Radio Breiz pik bezedach pe dre lerien penons Radio Kerne, Radio Kerne pik bezedach.
2: Hoiz un deiton.
1: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Me pem nie e kaji echi an abaden tudou. Oem gavioù gant o abaden ou en brezon e gavo tuchantik da un ur goudemean gant trouzer ger gant skipai avorig e ferm. E fem a da bider ranter gant skipai ou radio kreiz breiz a radio bro gwenet da gant an abaden avel em fen yala.

0: Sonen a pewen ma e vant gilis a dermiriet laurek ke Louise Gallio. Che le vant vermat ur gentas buve hag e groniken, trous a safar. Dame te vro chin, iziv.
1: Reiz mitin, a Radio Broadunet.

de la deimat maradist lien ni hao a gurmignon hang niao. Skor en ur etom a ouri pelzou. Marsa a ouri dekant million a vinit en eo. Ne oui et chod ma oui en di pi en noz oui. A yon gola sun ta meuch ur galon en de oui de getan. Yon chujas a gidud. A gipad d'ur ber amzir. Yon chujas d'un et achil. Ever us a wal, rinoferos oui getan. A yon zisklerias, dam araouk, dam d'ur vrochin. Un nebet amzir gouri, chetu war deit un dra e arrest an stom. Ar i rauk, beoue kangret milen a gargadus. Met tom e huichas arne, tso kai! Petra darl an drama e berton? Tcheret tuit! Hag ur angret milen sa, un desum silet ir sab founap spontet el ma wendt. Amma, chujas tom. Ma ou deus kompernet petra meus lar deue. Iwen a ori ui vrochin per change. Kout an braz oe tom. Tuchang, yon ari ui vrochin. Yon lonkas un dapendeur de vean, ke mira si bali warn, a krogas indro de skaren ur sapl. Kavet an deue ner neui, ne vern ma oe chior. In un taul, Sklur d'eir niaoul eus as a bar nient i d'an doar. A dolet i ma bet tom in tami gant ur sklur d'eir ma. Yahoo! Ari wen i vrochin eo eus as tom. Pe sav a si ben a drecht ur sabl, yon vel as tu d'ul fameul, i debeñ a ziet ar entrer. In tami eunus, yon laras. Ni hao! A tu d'ur fameuil, rose contas ni rao d'euron. In un taul, ur plar ag ur fameuil l'ara si berton. De cheti, Tom? Me gaf keneng ima dut i klar ar ler anna a ouri ne bet amzir. Imang i vech a laan i kemita chazou ar entrer. Tom ge mira si dreu, hag eus as in drou i brer ar drue. Imam just oual oe i kampen ar askrout. I deus ur da petitre i divrer in ur loret. I meni oez bet me faout. I klar ar ler anna i oem tu chan. Bez ou lan a sapl i meus kavliaou. Ma, mam, be oen bet yo bir un tamitro i vrochin, che?

0: ken dalhom meta gant trouzer geer. Hello! Ta ou deus ar vorek FM gant Carolina.
1: Setu kan a oen gustadik di var pla den nevesa didie dreo, kan a oenou bar tal ar ben fwenn. Ale, kenda homni gant breien kompanyunez irio barzan abaden, Thomas Kloarek hag Mona Karoff. Setu breien proje de territoire, dal a var ede e be kemered ar ganto va bro an aberioù hag an endro eno, hag o deus be tro den emzon, jal var a mod a zel a douz an dour, ar sterioù, ar richerioù, kanolioù a kemenso er buez. Irio an deiz e vez kaoz a liez divar ben an dour, me gant ur zel teknik el a skiantel a walar, kuden an dour da eva eo da genta. An dour implijet evit tramantra, a gereer e vez jus kalzan o deus kalite an dour, ar mod a enten deus outan, da ober var dro hag e vese, ben ar fin, e peler kenan deus ar vuez hag ar barzoniez a zo e barz. Setu Brien, ur zizun vez lojaden e kernilis, penkenta labour boulre ganto, amzer zo. Setu Brien hag a vo presta ben nebeut michiou, a mane warke roes tud strolat piba, teat piba, peser stum, a vo gant an abaden e wezon vo un digarez da laka da gorda, an en klask, an ekologiez hag an arzou. Ale, mur a zisplegade nou diustu gant Thomas Kloarek a Mona Karoff.
2: Vit poen e mam gant ar pranta den klask, neus e tam a tam e kavon menent hag dre forso ober an aodegez hag an ar vugale a tudal pegur eskeme don neus e gant skourenerien, ur skourener, daou memes. Ze neus laket varvel da skouer ar gwalamzer, me varler gant ar vugale oa memes mod ar gwalamzer zo deu edie. Eskeme don neus ar mintinman gant ur gevredigez hag ar avardro lakom ar glad, tout ar pez zo poulkana pe kalvariou pe ar venogenou evit mont da gerzo de varno a tout ze. Neuze ganto, neuze bed boue douz pen evit kompren en tam peta c'hoarvez en aberar pegur ben, pepler a zo nik a walach hag amon evel just eo memestra. Neuze vit poen resis peler e yom ne c'helfen kelare ben met tam a tam. Ya, c'est tu. Ya. A gant pijadur e brao eo gwele de enfin, kemer amzer da vele de peta c'hoarvez o. Mais de vel juste et joujom et invorium peler et khalfem mon gandrache nous on ke marion mendra et vid arvugalé pe gand arvugalé nous on ke khoas ma vokum ze deux argualamzer deux arstir deux argouis tout ze ne khalom ke gouzou de récis peta vo dalret mais vite poen on uskals boué dag on kuntan gandrache
1: Brian nazoyé Plasan dour a an olioù, a richerioù hag an endro, tout apez o trodro, bar ze buez an dud, apez peus klevete kredable eskolioù plougarne al an ilis.
2: Ya. Yeah.
1: Ar vugale a zo tost a wala c'hoaz deus sort endro kredap, quoi.
2: Ya. Yeah,
1: ne ket keriz eo, quoi, ne ket bugale.
2: Ya, yeah, sur. E gurionez ne oa ket an ol vugale oc'h an avez oud an aberar, me mezo vez a tal kichen, a bez o lot deus outo an avez mat kenan. Davad an oioù al labousse, dan oioù ar plantou, peta c'hoar vez a tout an avez oud a rion mat kenan. Lodal ne rion ket, me niz o bed assemble sa o vele da l'er, ul loden deus a l'er ze, a neus e roen neus j'ai des nous des nus que non il y est quoi de gand bugalé à go deux heures zel neves par l'erzé il y a mais d'un sans tout d'arion aux deux l'autre vrasa néon d'arim près de mes mistra cré à walach même ce gand arscol puis gur mon arion de varvag gand arscol mon arion d'avagé alia et l'andéda pé on avait zou d'arion argidé puis gur ils osa bigi brau kenan bezo il y est bagger hormorlaire autonde bezo

0: Statut, son erez gandneuse, trolade fleuve, peuse clévet, a gandneur eze ganto sara flore. Setu, ar stroladze, a vo gwele da clévet, da bouen gwel broad el abrezondek, a zo tostad, e filmizeven, e man ur kernot, e bro kemperle. Setu piba, gant ne brien a ginnig ben ar fin, ad veled om da rampred gant ar richerioù, kaout ur zelal varno, a gant no brienye a lakad a zonjal, hein, var a bevenou, a bevenou etre a richerioù a gant douar, neus ket de arzous kler a freaz etre so, da la varede eo ul ler etre, ul ler etre daouved a liyes e meur a gant ver. Gwele de veo just a walar peseur stum a gemero brien a ben nebeut michiou. Setu merci braz da domas kloarek a mona karof be kleve dirio barzan a baden a ken avo danol.
1: Trouzer ger an a baden zo be kiniga diorg an Carolina. Ken a vo ar vechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvoreg FM. Trouzer gier an a badenda ad chilaou va Garvoreg FM pik bezedach.

0: écoutez Radio Brodunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tamatam eve la kait pep tacha da gorbu e pam deyek, idan dalr ur mekanik spontus. Idan ber, ep iner ne helem chin ober trabet. Rak ur benvekse, eve techet muior mui, denem lakat itre ni hag re e fotem konz de he. Internet e, ur mekanik aloubus se. Ur square. Preti eo an eus skriwan chet rol ur meuziav, ar ur folen paper la kaed ar un daoul, gud ur djuir paout pe ur djuir pla. Re ez ve, ur preti eo modern sa, im a retor flashain ur QR code gud ou smartphone a pel gargain rol ur meuziav, a goud ez a goulen ou plor daou, dre anterourier ou smartphone. Na petrata, in a zo burpet a za, prech de spiegn un dut. Hag ur per eo ez kas de ben dek vleso, len un tam paper ar an daoul a konz d'un dan, zo pet treus furmet an ur processus kempler laka de vonet en dro ur rouedad zepan hag ur pourvezan d'ur tredan de jetan hag eus un daoudjen metal bonek. Sotoar a koustusoar sistem nechet. Un hipotezen broma. A ma chome a zao internet ur machine false a daoul trum petra zigwehe. Ahan, chonjeta eo e be ijinet un digwer se, in antek an nav gur skrivanier Edward Morgan Forster, en un dan evel titlet ur mekanik chomazao. Edward Forster e gas a hanom en dazon pel, en ur bet ma ve kontrelet peptra gut ur mekanik. A filosofier bet se zo skler. Ne tchot d'ur mekanik plegañ d'or un dan, met d'un dan un em azasat d'or ur mekanik. Diez non pas chonja len amzeriri u pe lener dan evel foster. Embanet in antek an nav, ur skrit sueus ma skrivet gud foster, zeskriv ur gevredidjer ma ve degasad dei ra doberia un dut gur machin ol haloudek. En ou vant de gaout ra ou nezementaeu, en ou volonté de chom dishtaget hag ur bet fizikel, a pel hag un dut ur al eue, a goude boudim plijet lot vrasan a bourvezia eo natur e laka un dut ou fizianz en teknologier epchin. Hag ur machin eus ad vout ou idol. A oe bout dishtaget hag un dut oral e chom un dut idan un doar, e sort randi eo. Nou de che oan de vonet chuit hag ou hambreu idan un doar, de betra e talvehe behar jain pe ma deid un doar de vout anval i pepler, standardizet pen de ben. Rueda de treus dougen din dan zoar zo. A possible monet gete hag ur evandir de neural, pe monet ar un doar, met ral tre e vezan i plijet, ou oant eo a natur zo be kolet gen dut. A porag monet de velet inon penek, i penra lag ur bed, peve possible konz geton a djelet un dan dre ur skram, hag ur pel gonzer. Met chetu ma ari ur paout, e photon djuelet ivam a konzgeti ep anterourier ur machin. Goulenera ur paut an deut kuno, gud ivam vachti donet djuelet. Vachti, de sarbet i bue pad en ur bet artificiel zepand ag ur mekanik, ne gompren chod oan teu imab. Chet une ze penaoz e konz vachti hag un amzer djuer al gour, pa ne vezet cho oa ag ur mekanik. O peber amzer iskiz ewe, pe yen dut pel i vakans a e change er, tchen toa a e change er e nou hambreu. Hag ar un de, ma warvez un drabenek na oet che bet empentet get dan e bet en arok. Kroganera ar mekanik d'ober fari eo a goud eze a daoultrum e chom a zao. Sahet. Na pegen trubulius e len dan evel forster pe seler d'or ar bet a iri eo. Kontrolet pen de ben gur smartphone eo hag internet. Sonjeta, ibro China, neus chin na bilied eo na moneiz, na mem karten eo bank, tout un treus gread eo bankel ve groet dre ur smartphone. Ne eus oar un tra eo a, pe lener studia den eo klas kourion zo, e lar e eus si eo marvus en naouedger artificiel, e foter lakad no oar e pep tachen agor bue. Luskelot mahom el bugale physius ascentus ne belamchet guanderiae ur mécanique. A machomoe ina asao, sahoten un taul, piwe grogo neuze ir rod vlainain, piwe gonduio un trentasmant,

Lars Join a Sexy Beryl war gant an ton Tande Mai Louise. Pem da war nugen war o Pem Radio e brezonek ma bon chila na baden a wel em fenn.